0: Hoy bo día dende o Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude, no Concello de Boqueixón, onde esta casa, Radio Galicia, celebra hoxe unha nova edición de La España Despoblada, un encontro que podedes ver, escoitar por streaming, a través de nosa páxina web, radiogalicia.gal, e tamén a través da nosa canle de YouTube ou do noso Instagram. No, hoy por hoy, Santiago, pois imos falar moitísimo de despoboamento, do mundo rural, emitimos programa dende aquí ata as 2 da tarde, por el van pasar varias voces para falar de relevo xeracional e cambio climático no rural galego. Isto do relevo xeracional pode parecer algo así abstracto, ¿no? Pero é absolutamente tangible nun centro como este no que nos atopamos de formación profesional, no que se imparten ciclos da familia profesional agraria. E por aí empezamos, porque temos aquí connosco o director do centro, Juan Carlos Ferreras. Que tal, como andamos? Ben?
1: Moi ben.
0: E conozco tamén 3 alumnos. Empezamos por Elena Torrado, alumna do segundo ciclo de gandaría. Benvida ao programa. Adrián Taboada, alumno do primeiro ciclo de producción agropecuaria.
2: Moi buenas.
0: E Álvaro Lado, antigo alumno, incorporado na granxa familiar de Mazaricos. Que tal?
3: Moi ben.
0: Bueno, Álvaro, o que aprendiches valeu para algo?
3: Sí, valeu moito.
0: Sí?
3: Sí, sin duda.
0: Para que, sobre todo? A ver.
3: Bueno, polo menos para manejarte un pouco no mundo, non? Que xa ves que as ideas da casa e tal, pero bueno, todo o que aprendas a maiores sempre vale.
0: Claro, porque a maioría dos alumnos, director, que veñen por aquí, xa saben algo, ¿no? Non veñen en branco. Ou non, como é o perfil do alumnado?
1: Hai de todo tipo. Hai unha porcentaxe que son fillos de gandeiros ou de agricultores, e outra porcentaxe de 50-50, máis menos, que non ten nada que ver co sector primario, co sector gandeiro ou sector agrario, que proceden de, pues, temos alumnado de Madrid, de Jaén, de Oviedo, de Coruña, de Santiago, de Lugo Capital, de Vigo, de Marín, donde non hai moitas vacas,
0: claro.
1: De Ribeira, de Rianxo.
0: E para ese é especialmente difícil ou non?
1: Bueno,
0: é máis complicado, non?
1: Esa xente ven con a idea de o ten moi claro, al final se adaptan rápido ao medio rural, porque nós temos unha finca de 100 hectáreas con explotación, temos unha granxa de gando vacún, unhas 60 reses, vacún de leite, temos porco celta, temos ovellas, cabras, galiñas, un centro hípico onde aprenden a domar e montar a cabalo, cultivos, invernadoiros e plantacións forestais. Con lo cual, o sitio é ideal para que a formación agraria poda desenvolverse de xeito favorable.
0: Claro, así que as prácticas son moi, moi reais, entendemos.
1: Sí, claro, sí.
0: Ten que ser.
1: Vamos ir ás vacas, das 30 reses, pues, se musen entre 25 e 30, todos ten que aprender a preparar unha ubre, a poñer unhas pezoneiras, aínda que ahora o moderno son os robós de ordeño, este tipo de instalaciones máis avanzadas, pero ten que aprender o básico, porque é fundamental. Todos salen, pues, bueno, pues intentamos que saian manexando un tractor, a súa maquinaria, aprenden a montar a cabalo, os do ciclo superior de gasa, aprenden a manexar as motoserras, as desbrozadoras, o autocargador forestal. A idea é formar en todos os requisitos de aprendizaxe que marcan os ciclos e incluso algo máis, se pode ser. Uh-huh. E aquí temos a oportunidade de dispoñer desta finca que penso que debe ser algo único en España.
0: Claro, cando veñen os de Xaén, ¿no? Será sí, que é bastante único, claro.
1: Temos 2 alumnas de Xaén, temos unha alumna de Madrid, tuvimos unha alumna de Sanlúcar de Barrameda que rematou o ano pasado, de Oviedo, bueno, das cidades, a maioría son galegos, claro.
0: Claro.
1: Bueno, de Ponferrada hai un compañeiro de Elena tamén, da zona do Bierzo.
0: Bueno, e que tal o levas ti, Elena, en segundo curso, xa, do teu grao?
2: Do teu ciclo, vaya. Do pós-práticas, vaya. E nada, hoxe xa presentei o proxecto, entón xa acabei.
0: De que vai o teu proxecto?
2: Dun plan de mellora da recría dunha explotación.
0: Vale, e esa explotación coñécela ben, non?
2: Sí.
0: Imagino, cale.
2: É a de meu padriño, tal hora.
0: Claro, e que faz ali?
2: No proxecto dis? Nada, pois, como formar unha nave nova, para a recría toda.
0: E que di o padriño? Compras ideas ou non compras ideas?
2: Por ahora, non.
0: Bueno, pero ti estás, bueno, xa remataches, claro, presentado o proxecto, e agora queres ir á universidade, facer un grao.
2: Sí. Por bueno, esa idea.
0: Por qué?
2: Porque pareceme que, o sea, prefiero seguir formándome un pouco máis, porque teño exemplo noutra explotación onde fixen as prácticas do xefe que tamén empezou a facer a enxeñería, e dixen, pois, podo ter un pouco máis de formación, por que non? Que me gusta? Pois, hijo, senón, pois deixo que me dá un pouco igual, a verdade.
0: Claro. Onde vas facer o grao? En Lugo,
2: En Lugo,
0: claro.
2: Sí.
0: E, bueno, tamén fa ilusión, non?
2: Sí, sobre todo por ir cos compañeros, despois por estudiar non moito.
0: Claro, pero... hai moitos que pasan da FP o grao?
2: Bueno, ainda hai. E, de feito, moitos da miña clase viñeron coa intención de puente para pasar a veterinaria.
0: Facer a FP para despois chegar a universidade. Bueno, moito cambio, dá eso aquí.
4: Ai, notas o cambio, pero para mellor.
0: Sí.
4: O cambio é para mellor.
0: Bueno, é que se é o teu, todo o que falou o dire, pois é moi atractivo.
4: Home, pois claro, ao final tina eso, tens que estudiar lengua, matemáticas, de todo, que non che... Bueno, a mí non me interesa.
0: Claro, claro, tío, abertamente, claro.
4: E chegas aquí, é o que che gusta, maquinaria, os tractores, apeiros, cultivos, vacas, todo o que che tira. E ao final ves aquí contento todos os días pola mañá, levántaste con ganas de ir á clase.
0: Exactamente.
4: Que no outro, que na eso non pasaba.
0: Isto na vida.
4: Non,
0: Bueno, ti tes tamén explotación na tua familia?
4: Eu teño tamén, na
0: de
4: casa.
0: Que? De que?
4: De vaca de leite, vale. De meus pais.
0: Os vosos pais, os dos tres, bueno, recibiron así formación profesional ou non? Aprenderon na casa? Como é no caso teu, por exemplo?
4: No meu caso, por exemplo, meu pai estudiou aquí.
0: Ah,
4: sí, aquí en Sergudi. Bueno. E despois, unha vez acabar aquí, incorporouse no establo da casa.
0: Claro, entón, el mesmo decía, vai e aprende ben, non?
4: Bueno, é algo que ele quería desde un principio, que estudiara. En plan, estudia, coi unha carreira, un traballo fijo, pero vamos a ver, a mí o que me gusta son as vacas, e estar ao meu aire, traballar, porque traballar, traballas, pero pasalo ben, ostra, no que che gusta. E agora unha vez que tal, agora está contento.
0: Porque xa estás endereitado.
4: Agora xa tuven que ir rompendo a cabeza para dicir, a ver, é o que me gusta, talo que ir collendo con idea.
0: Ti, Álvaro, o teu pai e a tua nai estudiaron, sí, tamén, o sea, formáronse na formación
3: sobre
0: profesional.
3: Sobre todo non se formaron moito, pero bueno, meu pai viñera a facer aquí o curso que, pois, o que tiñas que facer antes para poder ter unha explotación. E nada, agora eu tamén tiña moitas ganas de ir para aí, de coller o relevo, e fun detrás.
0: Claro.
3: Sí.
0: Claro.
2: No, meu padriño fixo os cursos que tens que fazer tamén para ter a explotación. Sigue indo algún formativo que ofrecen por ali pola zona, pouco máis.
0: Bueno, como imaginades o vosso futuro? Queredes quedar, bueno, pois no vosso entorno, no rural? Por que apostades?
4: Eu aposto polo rural, aposto polo meu, é tirar para arriba e aguantar co que hai, polo menos aguantar co que hai. Despois, sobre a marcha, ir subindo, ir ampliando e mellorando as instalacións.
0: Claro, vos como ves?
3: Sí, eu igual tamén, a idea é esa, sempre tirar para diante. Se, sempre que tens na casa, pois xa aproveitas, non é como empezar de cero, que hoxendía, pois, cada era máis difícil, pero xa o que hai na casa é mellorar eso, é así sempre.
0: Claro, que vos din os vosos amigos, as tuas colegas, por exemplo, que din? Son tamén do pao ou non? Totalmente diferentes e teñen outra vida.
2: A ver, depende, ¿no? Porque os amigos que faz aquí xa teñen outra visión.
0: Claro.
2: Pero as minhas amigas de fora, de antes de vir para aquí, pois sí que me decían que o peso non valería, por exemplo, ¿no? Pero bueno, cada un fai o que fai.
0: Claro, como é o teu día a día, que ti xa estás incorporado á vida real aí na explotación en Mazaricos?
3: Pois o mítico dunha granxa, supoño, pois levántaste, bueno, ahora que xa os empleados xa non hai que madrugar tanto, pero bueno, normalmente a 8 da mañan ou así, é pois o que leva todo, o cuidado dos animales, é moxir, é comida, é todo.
0: Claro, aquí ninguén se imagina nunha oficina, pechado, sen estar ao aire libre, non?
4: Ni loco.
3: Al final algo hay que estar también, que hay una burocracia ahí detrás. Todo
0: ah, bueno,
3: eso,
0: claro,
3: bueno,
0: claro, claro.
3: Pero no tiene nada que ver, no.
0: ¿De tu caso?
2: No, meu caso, como también trabajo en una explotación, bueno, tal hora mientras estudios fines de semana nomás, eu, por ejemplo, cuando trabajo de mañana, ya me levanto a las 4 y media para empezar a las 5. Después ya... Xa despois xa facemos tres ordeños, entonces pues bueno.
0: Bueno, qué orgullo, ¿no? Juan Carlos, escoitar estes rapaces, ver que hai futuro, que queren quedar, que están, bueno, pois formados e que teñan ilusión, moita.
1: Desde logo, son tres exemplos de distintos ciclos, bueno, pues eu estou moi satisfeito porque y bueno, espero que os seus compañeiros tamén a maioría que irán orientarse hacia o sector primario. Yo siempre les digo, cuando teño oportunidade, que no campo se vive moi ben, e do campo tamén se pode vivir moi ben, que poden ter actividades moi rendibles, que económicamente poden ir fenomenal, mellor tal vez que outros traballos na cidade, e bueno, eles van ser, ademais, os seus propios xefes, porque son emprendedores ou continúan coas empresas familiares. Eso pues, é un orgullo e algo necesario para que o medio rural pues, manteña a población.
0: Claro, e para que podamos vivir tamén con calidade nas cidades, que isto hai que decirlo, e alimentarnos ben.
1: Efectivamente, sí. Bueno, entendo que a formación que reciben aquí pues, favorece o benestar animal, favorece a sostibilidade, manter, digamos, o medio natural tal e como nos lo deixaron o mellorarlo. Bueno, creo que les van cumplir e van ter éxito, seguro.
0: Bueno, a verá que seguramente alguén escoitando, estamos a finais de curso, están agardando polas notas, os dá eso pensando en, bueno, pois, por que non matricularse en este centro de Sergude? Como de difícil esta cousa para obter a pues, praza, digo.
1: Sí, bueno, este ano, este curso que xa rematamos, tivemos pleno de cubriéronse casi todas as prazas que ofertábamos para o próximo curso, pois se ofertarán tres grupos, 66 plazas do ciclo superior de gandería e asistencia en sanidade animal, 22 plazas do ciclo de aproveitamento e conservación do medio natural e 22 plazas do ciclo de producción agropecuaria. Imos ter o récord de alumnado no centro, nunca na historia houbo tanto alumnado como agora. O próximo venres facemos a graduación dos que rematan, Elena é unha delas.
0: Aí va a estar Elena, celebrando, además, claro, xa co traballo feito, mi man, que alivio.
1: Claro, e temos pues, 71 graduados, que tamén é un récord, nunca houbo tantos aquí no CFA de Sergude. Con lo cual, pues bueno, pues todo o equipo docente, o equipo directivo e todo o personal, pues estamos encantadísimos, orgullosos do noso alumnado que ademais yo creo que a maioría deles atopan traballo ao pouco de sair de aquí.
0: Pois moitísimas gracias por acollernos hoxe aquí, graciñas por estes minutos, Juan Carlos, e a vos, Elena, Adrián, Álvaro, que tedes aí tantas ganas e tanta ilusión, pois nada, parabéns por ter acertado, porque está á vista de todo o mundo que tedes acertado. Graciñas por arrancar connosco o programa.
4: A ti, moitas gracias.
0: Coa asistencia técnica, por certo, de Lolo Bello aquí, neste set que vimos de montar no centro de Sergude, e de Toni España, dende Control Central de Radio Galicia.

0: Non despista este último traballo dos Rolling Stones, que soa a eso, precisamente a Rolling Stones. Bueno, imos coa conexión diaria con Meteo Galicia. Joel Cid, que tal, como estamos? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, temos unha mañá moi soleada no Concello de Boqueixón, tamén en Compostela, aínda que o sol non quenta moito, non, estes días. Non sei cando vai empezar a facer así calor.
1: Sí, hoxe mércores, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos o ceo moi despesado durante todo o día, pode entrar unha nube de tipo alto, sen moitas consecuencias. Os ventos siguen soprando do nordés, en xeral moderados, as temperaturas hoxe van ir pouco a pouco subindo, xa andaremos en valores en torno aos 22 ou 23 graus, a subir as temperaturas vais empezar a notar a partir de mañá sobe, onde xa entra unha masa de aire cálido, dende o sur, con valores xa por riba dos 25, e venres e sábado mesmo podemos superar, tanto en Santiago como aí na zona do Barbanza, os 30 graus.
0: Pois ben, calor, dende logo. Moitas grazas, Joel.
1: Gracias a ti.
0: 12:51 minutos, facemos unha pequena parada, enseguida estamos de volta.

0: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.
1: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
2: Onde vas, Manolo?
3: Vou a Señarís, a mercar sulfato. Recomendáronme o ano pasado un e xa viches que colleita de millo tan boa tive. En Grupo Señarís vas estar acompañado en cada paso, con asesoramento en cada decisión.
4: En Negreira, Trazo, Valdodubra e Opino, Grupo Señarís. Xente de campo para xente do campo.
5: ¿Quieres disfrutar de una experiencia con los cinco sentidos? Descansa y desconecta en un pazo histórico. Casa Grande de Arretén. Organiza tu evento inolvidable y descubre la oferta gastronómica de nuestro restaurante Estrella Michelin. Pazo de Arretén, con la garantía del grupo Hotel Scala.
6: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. ¡Solo esta semana! Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Ven!
7: Doce cincuenta y tres minutos, seguimos no Concello de Vocation abordando retos como futuro do rural, como facelo atractivo. Tamén falamos sobre o seu coidado, atravesado como está polo cambio climático. E diso imos falar cos nosos dous seguintes convidados. Estamos no mes de xuño, 10 meses despois da que coñecida como a peor vaga de lumes da historia de Galicia, algo do que queremos falar con Juan Picos, profesor da Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo. Que tal, como andamos, Juan?
8: Hola. Muy bien.
7: E tamén conozco aquí Xosé Vieito Rodríguez, axente coordinador da UDEX, operativo encargado de combater os lumes nos grandes incendios. Benvido, Xosé.
9: Moi bo día.
7: Moi bo día. Bueno, a pregunta que me fago é, está facendo un mes de xuño así, non moi quente, pero sí bastante seco. Que deberíamos pedir o tempo para que o verán non sexa tan horrible como do ano pasado? Que tempo sería bo para o noso monte?
8: Pois sería bo tempo que normalmente tiñamos nos brans, es decir, todo que é bo para o que ven de visita e de turismo, e colle unha semana de vacación, se quere unha semana de sol, é malo do punto de vista do risco de incendios. A meteoroloxía é clave e, por tanto, bueno, pois non é tanto que chova en primavera como que non deixe demasiado tempo sen chover, es decir, poder ter algún día de chuvia e, sobre todo, ter noites que non sexan noites onde temos moito calor e moi pouca humidade, que é o que está a facer que a vegetación se resinta moito e despois sea moi fácil que arda con intensidade.
7: Claro, como está agora mesmo o monte? Despois do inverno que tivemos e da primavera que estemos tendo.
9: Sí, tivemos un inverno con bons rexistros desde o punto de vista pluviométrico, pero bueno, a primavera xa non foi tan doada nese sentido e xa estamos recibindo pequenas olas de calor que están pondo en disposición os combustibles. Vamos a ver que pasa daqui en diante, cada vez a meteoroloxía é máis impredicible. Pero, bueno, eu por pediríalle bons días de soleados para os nosos visitantes e as noites de chuvia, pero, bueno, eso é pedir demasiado.
7: Bueno, eu creo que todo o mundo pode comprender que hai que conciliar todo e tamén, bueno, pois o monte, o medio ambiente e o coidado da nosa terra. A seguinte pregunta que se me ocurre, despois do ano pasado, aprendimos algo, fíxose algo a maiores ou non podese facer algo neste tempo, en 10 meses?
8: Vamos a ver, unha propia mesa que tivemos fai un tempo decía que acertar a quiniela é difícil, acertar o campeón de liga é máis fácil, non? Por tanto, non sabemos o que vai pasar de xeito inmediato, o que sí que sabemos é que a progresión que temos incrementámonos moito o risco de volver ter este tipo de vagas de lumes, non? aprendemos algo. Ás veces, sempre cando falamos de incendios, dividimos sempre o que son as leccións vividas das leccións aprendidas. Un pode vivilas, pero pode ser que non mude o seu comportamento, non? Eu creo que sí se están a mudar algunhas cousas, pero tamén é certo que a situación siga a mudar e non en noso, no noso favor. O tema é si non somos capaces de mudar o suficientemente rápido ou suficientemente eficazmente para conseguir que a situación non siga a empeorar, porque o problema non é o nivel que acadamos o ano pasado, e que este nivel ven unha tendencia que vai hacia o empeoramento. Se podemos facer algo, claro que a pregunta é, temos que facer algo, é dicir, eu creo que quedar a mirar e pasmarnos cada poucos anos cunha desgracia e poñernos todos moi nerviosos e despois esquecer as nosas responsabilidades dende o cidadán hasta as administracións, pois eu creo que é suicida, non? E, por tanto, sempre hai que tentar facer algo. E facer sempre pasa por traballar no taboleiro de xogo destes incendios, que son o territorio.
7: Claro, pero o que nos impresionou moito, bueno, o monte, por suposto, o ano pasado foi o feito de que queimaran moitas casas, de que queimaranse as casas. Nas franxas de protección fixemos algo, non abondan nos metros que se, bueno, pues que se contemplan.
9: Sí, vamos a ver. Evidentemente, todo o que poidamos facer nas franxas secundarias de seguridade é moi importante. Primeiro, pois, para reducir a potencia dos impactos nas aldeas, e segundo, para tamén que os medios de extinción poidan traballar con mellor seguridade para protexer as vivendas e para protexer as vidas. Sí, é certo, nos quedamos con noticias negativas do que aconteceu o ano pasado, que foron moi negativas, pero tamén fomos quen de protexer a moitísimas casas. Tivemos alrededor de 400 poboacións prácticamente rodeadas, se salvaron moitas casas. Chegamos a ter casi ou máis de 1000 kilómetros de perímetro activo e chegou a estabilizarse antes de que chegasen as primeiras chuvias. Tivemos unha gran fortuna de que non tivésemos víctimas mortais. Si tivemos 75 personas aproximadamente feridas de distinta consideración do dispositivo. Pero bueno, e aquí hai unha gran fortaleza do propio dispositivo, pero da cidadanía no seu conxunto, que cada vez está máis concienciada e cada vez sabe comportarse mellor cando sufrimos estes eventos. Pero evidentemente todavía temos que facer máis. A curto plazo é imposible, pero temos que concienciarnos de que pouco a pouco traballar máis na prevención, traballar máis na adaptación de todos nós, mesmo o propio dispositivo e a cidadanía no seu conxunto, a este tipo de eventos que casi con seguridade o máis probable é que os se vayan a repetir no futuro.
7: É verdade que se salvaron moitas casas e moitas persoas, ainda que tenemos esa intendencia, ¿no?, de quedarnos co peor, co máis impactante. Bueno, isto de que boas noticias non son noticias, seguramente. Pois, Juan, Xosé Vieito, moitas grazas, non temos tempo para máis, pero gallá que teñamos un verán tranquilo. Graciñas por estar connosco.
8: Nada, gracias a vos.
9: Un placer, esperemos non ter que dar noticias negativas este verán, que non nos sexamos tan protagonistas.

0: 13 minutos, do mediodía, abrimos segunda hora de programa de esta edición de miércoles desde Suño de Hoy por Hoy Santiago. Seguimos emitiendo desde este centro de formación profesional o centro de formación e experimentación agraria de Sergudén o Concello de Boqueixón, abordando retos, bueno, pues como futuro do rural. Abrimos agora a conversa con dous alcaldes e unha concelleira de municipios de marcado carácter agropecuario. O de Boqueixón, o anfitrión, Ovidio Rodeiro, que tal, alcalde? Moi bo día.
1: Moi bo día, de novo.
0: O de Valdodubra, Diego Díaz. Como andamos, Diego?
2: Moi bos días a todas e a todos.
0: Tamén aquí conozco Begoña Balado, concelleira de Turismo de Arzúa. Benvida, Begoña.
3: Moitas gracias.
0: Bueno, falouse na nosa xornada, la España despoblada, pero queremos trasladar o debate aquí tamén a antena de Radio Galicia, moito de despoboación. Por onde pasan nos vosos concellos, nos vosos municipios, bueno, pois garantir a poboación agora mesmo? Vimos de falar, de escoitar a tres rapaces, estudantes, alumnado deste centro con moitísima ilusión por quedar aquí ou nos seus entornos rurais, bueno, pois gañándose a vida co sector primario. Non sei se ese, bueno, pois dá solución a ese sector ou atopar vivenda para man de obra que ten que traballar nese sector ou por ofrecer servizos. Por onde pasa o futuro da poboación de garantir esa residencia no rural nos vosos concellos, Ovidio, xa que xorces de anfitrión esta mañana?
1: Moi ben, pois eu creo que para manter un rural con vida, pois efectivamente primeiro son os servizos, non? É dicir, hai que contar si os concellos poden ter estar dotados de bons servizos, non solo dos servicios básicos dos que ten competencia un concello, non? Hoxe poder ter un bo servicio de abastecemento de agua é importantísimo, porque nós temos un sector gandeiro potente, e o noso sector gandeiro, todos os establos están conectados á red municipal de agua, que eso lle supón un aforro porque ten unha bonificación, ademais do 50% para explotacións, é dicir, ten unha tarifa plana, e iso pois lle aforra e lle mellora pois sanitariamente todo o consumo pois dos animais. Ter unha boa red

0: casas que están moi alonxadas fora das aldeas, e iso pois, é difícil, pero bueno, 100% contarían con fibra. E despois pois, os servicios de conciliación, que funcione ben, bueno, pois, nos por sorte, supoño que nos concellos tamén, mayoritariamente, por ningún neno queda fora do servicio de madrugadores, ningún neno queda fora da súa plaza de gardería, é dicir, todos teñen as plazas necesarias, que iso ás veces pois, nas cidades pois, igual se convirte nun problema, no noso concello non o é, polo tanto, eu creo que o primeiro punto de partida é contar con vos servicios. Creo que despois contar tamén cun bo tecido, non? É dicir, o noso tecido gandeiro, pois hai menos gandeiros, pero os que hai son máis potentes, e iso está garantizando, eu creo que de alguma maneira tiña que haber unha política que blindara que en cada parroquia do rural galego tiña que haber unha explotación ou dúas, porque son as que teñen man das fincas. Nos, por suerte, no hay un solo metro cuadrado de finca que esté abandonado, porque tenemos un sector gandeiro potente y son los que se encargan de mantenerlo vivo, de conservarlo, de trabajarlo, y al mismo tiempo pues, va también la línea de tema de los incendios, ¿no? que pueda ser también una garantía o una ayuda pues, para prevenir también los incendios. Y después, bueno, pues hay otros muchos servicios, como los que comentarán los meus compañeros, pues a conciliación, atención a los mayores, etcétera, que también son fundamentais pois, para darlle unha boa cobertura a un medio rural con capacidade. Eu creo que o medio rural cambiou moito, mellorou moito, pode seguir mellorando, efectivamente, pero creo que se deron pois, moitos pasos nese sentido.
1: Bueno, as veces que visitamos Arzúa, que é un municipio diferente se cadra porque ten unha beta turística que non teñen pois Val do Dubra ou Boqueixón, falamos de que a taxa de paro, por exemplo, pois é baixiña, porque o que fai falta é man de obra pois en moitas explotacións. A xente en Arzúa, atravesada polo camiño e con unha casuística peculiar, en Val do Dubra, ten onde vivir esa man de obra que ten que chegar ás explotacións?
2: Aí temos nos ese problema en Arzúa. Falo xa do meu concello, porque, bueno, como ti ben dicías, estamos falando de Arzúa, que pasa o camiño francés, un dos camiños máis importantes, de máis importantes, non? Foi o primeiro máis histórico e patrimonio da humanidade, o camiño francés. Entonces, o problema que temos é a vivenda. O tema turístico funciona moi ben, polo tanto, moitísima xente, moitas familias do noso concello dedicáronse ao tema de vivenda turística, montaron albergues, montaron hoteles, montaron... O que sí que estamos notando nos no noso concello últimamente é que o tema turístico en Arzúa falo, e supoño que, claro, nos demais puntos do camiño francés, non? Que o tema turístico, a xente que decide facer o camiño de Santiago, falo de francés, que é o que máis recoñezo, decide facelo doutro xeito, con un nivel máis alto de nivel, é decir, vemos como xa se prefire facer o camiño e quedarse a dormir en hoteles, en casas rurales, e deixa un pouquiño máis de lado igual os albergues. Vai a xente, e iso é importante, non? Para, por exemplo, para Arzúa, non? Que é o que solicitamos, é no que estamos traballando, é no que nos estamos esforzando de que o sistema turístico e o turismo sea de alto nivel. É bom para todos, sobre todo para o comercio e para todos. Entonces, paro non hai en Arzúa, é baixísimo, porque un dos motores principales de Arzúa é o turismo e, por suposto, a gandería, non? Hai moitísima xente nova que se está quedando no rural, mesmo na miña parroquia, que é Rendal, estánse quedando co tema do este xeracional, non? Moitísima xente nova está collendo a rendas das explotacións. Eso é moi importante.
1: Tamén en Val do Dubra, ainda que ten un perfil radicalmente diferente, claro, como mencionábamos.
3: Sí, bueno, eu comparto prácticamente a totalidade da mensaxe de Ovidio, e tamén, aínda que temos un perfil diferente de concello, porque, bueno, pois non temos un camiño de Santiago que nos pase polo medio, que nos atravese, eso pois, marca totalmente a diferencia, pero esa cuestión da vivienda sí que nos está a afectar, porque as circunstancias que hai hoxendía que se reproducen en diferentes concellos, de diferentes casuísticas, de non ter ese persoal para traballar, precisamente pois, nas gandeirías, non? Por exemplo. Entón, pois nós sí que estamos notando nos últimos

0: Últimos anos unha chegada de xente, pois migrantes, que se instalan en Valdeoura, que buscan unha vivenda para asentarse. Por exemplo, comentaba antes no foro que, aínda que temos un núcleo que principal, que non deixa de ser pequeno, pero ten ronda os 1000 habitantes, moitos deles en edificios, pois agora mesmo en Valdeoura é prácticamente moi difícil encontrar un piso de lugar. Os precios tamén incluso xa foron subindo en función da demanda. Pero dentro de todo o que se está a comentar, eu creo que, volvendo á pregunta que facías inicialmente, pasa con reforzar a través de outras administracións tamén, en colaboración cos concellos, esas políticas para dotarnos de máis vivenda. Os concellos tamén podemos facer cosas, sobre todo no que se trata cando chegan unhas familias que queren rehabilitar unha vivenda. Para nós é unha excelente noticia, porque ademais non é que se asente nun núcleo, é que normalmente se asenta nunha aldea, o que nos posibilita repoblar esas aldeas. E nós, pois, temos obviamente, hai moito que decir no que son os trámites, por exemplo, administrativos ou urbanísticos que fai un concello. Pois un departamento de urbanismo dun concello como Valdeoura está menos, con menos problemática de resolver que un concello como pode ser o concello de Ames ou de Santiago, non? É algo que temos que aportar. E a maiores deso, pois todo o que ten que ver con servicios e infraestructuras, que é o que decía o compañeiro Abillo.
1: Como animar a xente a que poña no mercado a vivenda baleira? Que isto se é difícil nas cidades, pois aínda é máis difícil moitas veces no rural tamén, porque, bueno, son herdanzas compartidas, casas que están, bueno, pois baleiras dende hai moito tempo. Que se pode facer?
2: Eu creo que se está, bueno, que vamos, que o rural vai ter unha oportunidade con eso, que creo que a demanda de vivenda está levando a que casas antiguas se poidan poñer en funcionamento e se poidan rehabilitar. E hai unha casuística que eu creo que coincide común en moitísimos concellos, que é o problema das herencias, e que moitas veces as casas son de varios e nunca se dá concretado a quen lle queda, e mentes ese proceso non se faga, pois complícase moitísimo, porque ademais despois xenera un montón de problemas, porque temos unha casa abandonada no medio dunha aldea que despois non a limpan, que podes escribir un expediente de limpieza e nos dá un montón de problemas. Eu creo que pode ser unha oportunidade no tema no que estamos a falta de vivenda, para que o medio rural e as casas antiguas se poidan recuperar. Creo que aí hai que dar pasos, creo que algúns se están dando, e eu creo que debería haber algún programa que reforce. Xa os hai, bueno, acabanse de sacar a través da política nacional e da Xunta para a rehabilitación de vivenda no rural. Creo que eso tiña que ser o elemento que axude a dinamizar o que é a rehabilitación no rural. Si hai un bo programa de axudas, que non ten que ser tanto, non ten que ser tan grande, pero si consigues que unha casa no rural, pois, unha financiación e ao mesmo tempo, pois, unha axuda directa de 30, 40, 50 ou 60 mil euros, iso vai ser un motor para que vivenda abandonada se volva a poder rehabilitar, co que recuperar unha aldea, o que significa dotar de máis vivendas donde xa suelen estar os servicios, porque no núcleo rural é onde os concellos máis ou menos, pois, agua, saneamento, infraestructuras, luz, etcétera, de esos servicios. Por lo tanto, eu creo que aí sería, pois, algo fundamental, e para iso, pois, é necesario, pois, efectivamente, pois, o reforzo dos programas que hai de rehabilitación de vivenda. Un programa potente de rehabilitación de vivenda por o medio rural creo que axudaría enormemente a resolver os problemas do rural e ao mesmo tempo da vivenda no rural, e ao mesmo tempo a recuperar, pois, entornos de aldeas que poderían quedar, pois, moitísimo, moitísimo mellor.
1: Estamos falando tamén de cambio climático, de cuidar o patrimonio natural. Estamos no mes de xuño, un mes de xuño así seco. Como vedes o verán? Porque imagino que para un alcalde, unha concelleira de turismo, non é un momento doado. Hai que estar sempre pendente do que acontece, do teléfono móvil, e máis despois do que aconteceu o ano pasado. Bueno, como está Monte? Como vedes?
0: Con moita preocupación. É un tema moi sensible, moi complexo. Efectivamente, sempre pendentes do teléfono móvil. E nos, ainda onte, por exemplo, nos ardeu unha vivenda abandonada, unha parte importante desa vivenda. Lógicamente, hai unhas exixencias que a xente normalmente coñece, non, de manter limpas esas faixas. Nos en Valdeoura este ano, que éramos uns dos pouquiños concellos da provincia da Coruña que non tiñamos fixadas e delimitadas as faixas, este ano sí que o fixemos, están totalmente delimitadas, obriga, obviamente, de manter limpas pertences aos propietarios, necesitamos colaboración. Por que necesitamos colaboración? Eu isto sí que eu quero comentar, porque intentamos facer esa didática nos concellos, pero é complexo, polo que comentaba antes tamén o alcalde de Boqueixón, precisamente esa cuestión que se dá coas casas que pertencen herencias, nós moitas veces para notificar a eses propietarios temos multitude de fincas que pertencen a herederos de, é imposible dar coas propietarios reais que se poidan facer cargo desas limpezas. Eso implica que para executar o concello de forma subsidiaria pues nos leva moitísimo tempo e nese, durante estes meses un incendio pode aparecer en calquera momento. Entón, necesitamos, eu creo, lanzo ese chamamento que xa se fixo despois do verán pasado, obviamente colaboración de outras administracións, apoio para poder actuar polo menos nesas faixas e manteles o máis limpas posibles, porque nun concello con poucos medios persoais principalmente e económicos tamén, pois solos non podemos.
3: Sí, eu tamén quero aproveitar o que di Diego, pois para facer un chamamento, porque nós no noso concello temos un montón de expedientes abertos, pero é terribilísimo, de do que acaban de decir eles, de casas abandonadas, de que a maioría non se sabe nin de quen é, de moitos heredeiros pelexados entre eles. Bueno, é dificilísimo chegar a un remate dun expediente desas características. E nós, bueno, pois en Arzúa, un concello de 6.000 habitantes cos poucos medios que temos, como é o caso dos compañeiros, é inevitable atrasar esos expedientes que non dan saído para adiante. Por eso, polo tema das casas abandonadas no rural, nas nosas aldeas, por máis que teñamos denuncias de veciños, é imposible. Incluso temos algún caso de, bueno, que además ainda os perxudicados foron a un dos últimos plenos, que unha familia que se tuvo que ir a vivir dunha aldea para Arzúa porque non era capaz de vivir ali ao lado desa casa que está totalmente abandonada, que chegaban os arbustos e todo por dentro das ventanas, e tuvose que ir a Arzúa a outra vivenda porque non podía seguir vivindo. Además, esta familia, estamos falando dunha familia cunha enfermidade complicada. E nadie pode facer nada porque nós non temos medios para xerizar eso, e se non das nin atopados os verdadeiros herdeiros, porque temos un problema.
1: Bueno, xa que temos aquí membros de corporacións de corte político ben diferente, BNG, PSOE, Partido Popular, bueno, quería, da alcaldía refírome, quería aproveitar para preguntarvos polo ano que ven, por esas eleccións municipais que teremos o 23 de maio, como vedes a cousa nos vosos respectivos concellos, como credes que pode afectar, esta polarización estatal que temos tamén diante. A ver, quen rompe o lume? O vídeo, a ver.
2: Bueno, creo que a nivel municipal quedanos un poquinho máis lonxe, non? Ese tema estatal, esas pelexas que moitas veces non levan a ningún sitio. En todo caso, é un marco local no que nos toca, eu creo que máis ou menos temos os nosos plenos teñen sentido común, son coherentes, din as cousas, explican, e moitas veces pois adoptamos decisións tamén que plantexa a oposición sin ningún tipo de problema, todo o contrario, en moitas cousas incluso pois as decidimos por unanimidade, polo tanto, creo que a nivel local os problemas son distintos, non xogamos nesa liga de tanto debate e sobre todo de afianzar ou fixar criterio ou posición en determinados temas nacionales, senón os problemas que temos os concellos, pois coincidimos moitos alcaldes moitas veces nas necesidades que temos e nas dificultades que temos para sacarlos adiante, suelen ser comuns. En todo caso, eu creo que efectivamente toca, como na democracia, toca un exercicio que é darlle a voz ao povo, para que o povo valore, para que o povo decida e que fale que así é democracia e desde logo, pois, é o momento que hai que afrontalo, pois, con moitísima, eu creo que ao mesmo tempo de tranquilidade tamén de alegría, non? Porque ao final, pois, oye, pois, eles van a falar, os veciños van a falar, e son os que mandan, son os que deciden e son os que teñen que valorar se o fixemos ben, menos ben, ou mal, ou peor. Polo tanto, bueno, pois nada, queda un ano, as legislaturas son moi cortas, o tempo pasa moi rápido, e oxalá dera máis tempo para traballar, pero bueno, eu, desde logo, estou contento, estou satisfeito, estou con moitísimas ganas, puxemos en marcha, pois, unha serie de servicios, a depuradora con 2 millóns de euros, un plan de sendas con 2,4 millóns de euros, ou a renovación eléctrica tamén. Bueno, pois estamos aí traballando e vamos a someternos, pois, ese análisis.
1: Bueno, é edificante, ás veces, a política municipal, canto máis pequeno municipio, mellor, porque de mediado tamaño as cousas van mudando.
3: No, a política local nada ten que ver con co circo que se está montando, non, en Madrid ahora mismo, porque o problema de todo isto é que eso todo se transmite á sociedade. Isto é a verdadeira lástima, o circo que están montando os políticos a nivel nacional. Nos nosos concellos, a ver, por lo menos eu falo de Arzúa, está todo en orden, temos os nosos debates nos plenos como ten como ten que ser, non? Pero bueno, non chegamos a este tipo de insultos que se está chegando nin... Mira, ademais, eu son a presidenta da Mancomunidade de Camiños Francés, somos 11 concellos, a semana pasada fomos a Cantabria, unha reunión coa presidenta de Cantabria, ela o mismo decía, pero non sois todos del mismo partido, que temos todos unha armonía, o sea, non se nota en absoluto, temos todos, deixamos a ideología política aparte, e traballamos por unha historia en común, que neste caso o Camiño de Santiago, así que a donde imos, pero estuveron en Arzúa, fixemos un armamento con alcaldes de Gran Canaria, e quedaron espantados da situación, non? Dixeron, parece increíble que isto non sole pasar en Gran Canaria, non nos ha cabildo ni nada de nada, pola boa armonía que temos entre todos, porque nos deixámolo claro que estamos para un fin común, que todos o mesmo fin común, non? O de traballar xuntos. E no concello, bueno, pois non hai ningunha guerra. A ver, o típico que pode haber, que se debate, que é o normal. O que di o vídeo, non? Estamos moi aparte do circo que se está montando, bueno, en Madrid, que isto afecta negativamente á sociedade.
1: Casi parece que non vai haber disputa, en Valdedura, eu creo que sí, non? A ver, Diego.
0: No, realmente, pois ao final hai os debates que son os locais, que se debaten no pleno, algunha cousa que sal afora e demais, pero ao final trátase de traballar. Eu como alcalde, o goberno, como goberno desde o primeiro día, con ganas e con ilusión, a traballar ata o día das eleccións e vivir ese momento con moitísimo respeto, porque é a xente que elixe, a xente que decide, que voten o que consideren, ca conciencia tranquila do traballo feito. Comparto un pouco que é certo que cando chegas de inicio a un concello, entre que o pos da túa man, entre que colles o fío dos proxectos, entre que pos en marcha os dos proxectos, pois quédase corto, pero con ganas, con ilusión, e a traballar ata o día das eleccións para, ojalá, pois poder seguir traballando por Valdedura.
1: Pois moita sorte aos tres e sobre todo moito traballo no beneficio da veciñanza. Ovidio Rodeiro, alcalde de Boqueixón, Diego Díaz, alcalde de Valdedura, e Begoña Balado, concelleira en Arzúa. Graciñas por compartir connosco este ratiño.
2: Moitas gracias a vos.
3: Por invitarnos.
4: Radio Galicia, Cadena Ser.

41 minutos, estamos a mércores, moitísimo que facer hoxe en Compostela, por exemplo, escoitar a estes Los Cafres, banda argentina de reggae, que chega hoxe a Sala Capitol, con eles abrimos musicalmente esta axenda, pero ademais... The Mills Compass!

Máis música, porque hoxe chega a terceira das citas da novena edición do ciclo Noitiñas. Contará coa actuación de O Guntik, unha banda con membros de distintos países afincada en Londres, que desenvolve un son característico, altamente enerxético. Ao fronte do show cooking estará o restaurante Cícero. Máis cousiñas, o Ateneo de Santiago celebrará este mércores a 7:30 no Salón de Actos da Praza de Salvador Parga o Faladoiro, Solidariedade na Sociedade Actual, Movemento pola Paz. A actividade contará coa participación de Susana Fernández Díaz, delegada en Galicia do Movemento pola Paz, e Aaron Mayo Araujo, coordinador técnico do Programa de Protección Internacional. Ademais, o ciclo de cinema filosófico continúa este mércores na USC, a 6:00 PM, no Salón de Actos da Facultade de Filosofía. Nesta ocasión vaise proxectar o filme Sed Mikraski, As Margaridas, traducida ao galego, da cineasta checa Vera Sintilová. E ás 9:00, última función da peza Irmás, de Pascal Rambert, a producción da Aula de Teatro da USC, dirixida por Roberto Salgueiro, coa compañía de teatro da USC. Vai ser na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño. Os pases son con acceso de balde, previa recollida de entradas na billeteira, a partir das 8:30 desta tarde. Dos libros, Xavier Queipo e Miguel Sandre, presentan os seus últimos libros, Dragona e El Negociador, respectivamente, na cafetería Airas Nunes e máis.

0: al otro lado del río.
1: Imos falar agora dunha iniciativa cidadá presentada no Concello de Padrón baixo título Padrón máis máxico sen festas con animais, un documento bueno, que invita a reflexionar sobre a evolución das festas do Santiaguiño do Monte, que se celebra no 25 de xullo, e sobre a posibilidad de avanzar cara a modelos festivos sen utilización de animais. Teresa Rei Pazos, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bo día. Que tal?
1: Voceira desta iniciativa cidadá que non sei a canta xente reúne, Teresa.
2: Bueno, o grupo de traballo desta proposta é un grupo pequeno porque para facer unha proposta a veces hai que empezar por menos e logo ir ampliando. Entón, agora a idea é ir sumando apoios á proposta. Pero o grupo de traballo somos 10 personas.
1: Vale, de seguido falamos dese derbi asnal de Padrón, que eu creo que bueno, pois esa tradición que queredes mudar, pero un pouco como xurde, como nace este grupo de traballo, este traballo mesmamente que non é pequeno, que é longo, que está documentado, como vos reunides todos?
2: Bueno, esto nace fundamentalmente do ano pasado, porque aquí en Padrón houve un ano ou dous, non recordo agora exactamente se foi un ou dous, que non se celebrou o derbi asnal, porque hai un acordo de goberno entre o PSOE e o BNG de que non ia haber esta iniciativa. Pero ano pasado pues, houve a sorpresa de que unha asociación organizou o derbi asnal. Entón, outro ano non tivemos tempo a reaccionar, non? Dunha forma máis positiva, si se fixeron pois denuncias varias, houve unha concentración, pero non deu tempo a facelo dunha forma máis positiva como é agora este ano, non? Entón, pois este ano, agora nestes meses, pois valorando a posibilidade de que se pode volver a celebrar, pois falando co grupo de personas que teñen unha especial sensibilidade no tema dos animais, pois puxémonos a traballar nesta proposta para intentar que as festas dos Santiaguiños sigan sendo moi especiais, pero evolucionando, recollendo o sentir dunha sociedade que cada vez ten máis sensibilidade, non, co respecto dos animais.
1: Para que non coñeza ese derbi asnal, como é?
2: Bueno, houve variantes durante os últimos anos, pero o que máis se mantivo no tempo é unha carreira, onde pues, unha persona monta o animal, percorren, pues, máis antigamente era no casco, nos últimos anos foi no paseo do Espolón. Fan un percorrido, hai diferentes categorías. Entón, bueno, pues, vai diso a celebración.
1: Por que queredes que mude? Porque non é eliminala, imos falar despois da alternativa que propoñedes, pero por que queredes que mude poñendo por diante ata evidencias científicas tamén?
2: Bueno, queremos que mude porque eu creo que as tradicións teñen que evolucionar tamén conforme ao sentir, ¿no?, social. Eu creo que cada vez temos unha maior sensibilidade en relación cos animais. Cada vez somos capaces de ver como que son, ¿no?, como seres sintientes con intereses propios. Creemos que en unhas festas, para que sexan especiais, divertidas, maravillosas, non é preciso utilizar estes animais. Sobre todo tendo en conta, ¿no?, que hai moitos informes veterinarios, como recollemos, ¿no?, na proposta da Asociación ABATMA, onde se estudiou en eventos similares a este, o estado dos animais, bueno, pues había un alto nivel, sobre todo de estrés, pero tamén moitas veces, según onde se faga, tamén pode ser perxudicial para as patas e para demais. Pero bueno, a idea non é centrar o debate no se hai sufrimiento non animal, porque incluso non habendo sufrimiento animal, tamén propoñemos a reflexión de se é necesario utilizar animais para o noso entretenimento. Esa é a clave ou a reflexión que queremos abrir con esta proposta.
1: Vos propoñedes pasar de burros de 4 patas a burros de 2 pernas.
2: Sí, que somos moito máis simpáticos.
1: A ver, como sería iso?
2: Bueno, a ver, a proposta que nos facemos non é pechada. O sea, é unha idea que nos propoñemos, pero que animamos ao Concello ou a calquera asociación que acolla, que atunel, que a modifique, que amplíe o que queiran. Vale, pero bueno, si creíamos que era importante que, xa que vamos a propoñer pues que no se celebre a carreira tradicional de burros, pues había que presentar algo, non, a cambio, non? Era fundamental. Entón, bueno, nos propoñemos o gran derbi humano do Santiaguiño, non? Con unha modalidade de burro de dúas patas e unha modalidade de burros con carro. É un pouco humorístico, de pasalo ben, de facer unhas pequenas probas, de rirnos e disfrutar, non? E logo tamén pusemos unha modalidade infantil, non? De unha burrolandia, que ven sendo unha adaptación dos adultos para as crianzas, non? E logo, pues, tamén que haxa premios especiais como as orellas de ouro e o rabo de ouro, non? Que son as mellores orellas e rabos, que onde se vai a valorar, bueno, pues, a creatividade, a elaboración artesanal, a utilización de materiais de refugallo. Bueno, a idea é un pouco esa, pero esa propoñemos un pouco cara a este ano, non? Porque, bueno, o tempo é o que é, tamén somos conscientes. Pero logo abrimos como un apartado máis para posibles actividades, non, futuras, incluso en torno ao propia figura do apóstolo, o Santiaguiño, non, pequenas gincanas relacionadas, pois, coa Raíña Lupa, o apóstolo, coa barca de pedra e demais, que nos parece, pero bueno, que creíamos que isto igual si necesita máis tempo para elaborarse, e a deixamos aí como posibles ideas de futuro.
1: A proposta presentouse, Teresa, aí xa un par de días. Xa podemos facer un primeiro balance aí de como caeu en Padrón. Que feedback, que retorno tedes polo de agora?
2: Bueno, feito de que ti me estés chamando, xa entendo que vou. Entón, eu creo que o feito de facer unha proposta en positivo, creo que sí que vai a facer que a xente, pues, abra o debate dunha forma máis tranquila e serena, non? Que igual o outro ano foi un pouco todo máis... bueno, a sorpresa levou a que fora máis igual enfado ou outra cousa. Entón, eu creo que este ano, con esta proposta, e ahora pouquinho a pouco traballando na publicidade da mesma, iremos facendo que cale a mensaxe de que hai que reflexionar sobre a utilización de animais en espectáculos para o noso entretenimento, que xa non é necesario, que hoxendía temos centos de miles de cousas nas que coas que entretenernos en necesidade de que os animais estén presentes en cousas que a eles nin lles van nin lles veñen.
1: Claro, pero tedes pensado facer unha certa campaña, presentala, eu que sei, coas asociacións veciñais, ou que ides facer a partir de agora? Ides vos mover?
2: Eu agora, sí, a ver, a idea agora tamén é darlle uns días tamén ao Concello para que valore a proposta, non? Tampouco se trata de deixar esa irse a presionar. Entón, vamos a deixar uns días para que tamén para que a proposta vai andando e a xente vai coñecendo, aínda temos que publicar en redes sociais exactamente de que vai a campaña, de que vai, bueno, ao proxecto presentado. Entón, pouquinho a pouco, pero sí, a idea é ir ampliando apoios, de feito, bueno, falar con asociacións e demais colectivos que temos na entorna para ir ampliando o apoio.
1: Bueno, pois veremos que pasa este ano. Se o derbi asnal de Padrón ten participantes de 4 patas ou de 2 pernas. Queda aí a interrogante, pero tamén sobre a mesa, enriba da mesa, a proposta desta iniciativa cidadá a que lle puso voz Teresa Rei. Graciñas, Teresa, e bo mércores.
2: Nada, eso decir fundamentalmente. Dime. Para nós é que a reflexión sobre a necesidade de utilizar animais en actividades para o noso entretenimento, non? Que ese é o debate real que queremos abrir con todo isto. Vale,
1: con esa idea quedamos. Graciñas, Teresa.
2: Gracias a ti. Veña, un saúdo.
3: Dicen que la frescura y calidad provienen de la tierra. Con Frutas Gelina, saborea las cerezas del Valle del Jerte en su máxima expresión. De agricultor a tu mesa, solo lo mejor. Frutas Gelina en Padrón Milladoiro y Bertamiráns.
4: Acércate a las nuevas instalaciones de Grupo Compostela en Santiago. Celebramos el mes de ocasión con descuentos de hasta 8.000 euros y con la financiación y garantía de SEAT Dashbel Auto y Cupra Approved, una oportunidad única que te ofrece Grupo Compostela para reservar tu coche. Nuevas instalaciones en Polígono Costabella, frente a McDonald's. Abrimos de lunes a sábado todo el día. Grupo Compostela, tu solución en movilidad, con total confianza.
5: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento. No te compliques. Vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
6: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
7: Hay lugares donde se celebra un evento y lugares donde el evento ocurre de verdad. Un espacio vivo en el corazón de Santiago. Gastronomía, ambiente y experiencia. Presentaciones de marca, eventos de empresa, encuentros privados, celebraciones que la gente recuerda. Porque no se trata solo de reunir personas, se trata de crear algo que pase de verdad. Mercado Boanerges. Eventos con alma gastronómica.
8: Si ya tienes que estirar los brazos para leer, esto te interesa. En Centro Óptico Montes llevamos más de 20 años en Noia ayudando a tu visión, con servicios de optometría, lentes de contacto y gafas de sol. Aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas o, si lo prefieres, monofocales de marca desde 99 euros. Mejora tu visión en Centro Óptico Montes, en Perito Don Basilio, Noia.
1: Bueno, quedándonos 5 minutiños a las 2 de la tarde, tiempo que queremos emplear, bueno, una crónica de los deportes que cada día nos trae Toño Bermúdez. ¿Cómo andamos, Toño? ¿Ben?
9: ¿Qué tal? Boa tarde, Ainhoa. Muy bien.
1: ¿Por dónde íbamos, os se conta?
9: Pues mira, acabo de falar, xa que no podía estar en directo, acabo de grabarle una boa conversa a un paisano teu, a un pamplonica.
1: Ah.
9: Que se llama Miquel Azparren, adestrador do Badalona, do rival da SD Compostela.
1: Ten toda pinta, con ese nombre y sobre todo con apellido, ¿eh? Azparren, sí, no puede ser más navarro.
9: Miquel Azparren, sobre todo que diste o apellido. Si no era de Pamplona, Pamplona, pues muy cerquiña tenía que andar o adestrador do Badalona, que mira también cosas que tengan, pues es todo deporte, ¿no? En el mes de abril estaba como coordinador de las categorías do fútbol base, do equipo badalones, pero bueno, las cosas no iban de todo bien no primer equipo. La Junta Directiva decidió que se hiciera las rendas do primer equipo. Aquí está, en la fase final, sea no último playoff, ¿no? No playoff definitivo, por el ascenso, va a ir con su equipo vindeiro domingo, Overo Boquete. Con él, pues, íbamos a hablar, íbamos a escuchar a conversa que mantivemos hasta fai nada, unos pocos minutos, porque adestraban por la mañana, no tiempo de ser deportivos. Bueno, también hay que señalar que, por lo que nos comentan dende o Compos, xa dende onde se podían retirar as entradas por parte dos abonados, e a golpe de martes, de mércores, que é a data na que estamos, pois xa van máis de 1.500 entradas, localidades retiradas polos abonados, que recordemos teñen que pagar 5 briños, e tamén teñen a opción de comprar outra entrada máis a ese mesmo precio para, bueno, ter o mellor ambiente posible para o que vai ser, sí ou sí, o último partido da tempada no Vero Boquete, porque, pase o que pase, evidentemente, xa o partido de volta vai ser a las Terras Catalanas, por lo tanto, o Compos despídese da temporada 25-26 este vindeiro domingo, e o Gallac co máximo apoio do público, e tamén o poida ir a ese partido de volta para o domingo 21 co mellor resultado posible. Por outra banda, sinalar que tamén hoxe comeza a segunda fase na campaña de aboados do Monbus Obradoiro, logo do primeiro tramo para suscribir os préstamos participativos, os Obradouros, ahora xa é ato vindeiro 7 de xullo, pois os abonados xa poden retirar os seus carnés, confirmar a súa reserva de asentos ou buscar outros que lles poidan gustar máis se non están ocupados a día de hoxe, así que hasta o vindeiro 7 de xullo, segunda fase, logo de que se suscribisen un total de 3.832 obradouros, a cifra exacta que se pechaba onte esa campaña de abonados, na que tamén falábamos aquí no Tempo de Ser Deportivos con Héctor Galán, co director deportivo e xeral do Monbus Obradoiro. Por outra banda, imos falar tamén no Tempo de Ser Deportivos con José Fernández Alborés, porque o Arteal está a armar un equipo pois un poquinho máis ambicioso, sen tirar moito máis alo do orzamento para vindeira tempada, pero sí reformulando o modelo para poder ter 4-5 xogadores no plantel, senón de maneira fixa, si algúns que poidan entrar e sair para según que partidos ao longo da vindeira tempada na superdivisión masculina, así que tamén imos falar con Alborés. E por último, tamén imos a recoller o que se dixo onte na inauguración oficial das instalacións deportivas de Santa Isabel. Alí estivo a alcaldesa Goretti San Martín, o delegado do goberno Pedro Blanco, e bueno, pois hoxe teremos tamén o que se dixo na xa posta de largo de xeito oficial, inda que xa está en funcionamento desde hai algunhas semanas, tanto a piscina como o pabillón, que recibiron pois un importante orzamento presupuestario para lucir tan chulos como lucen ahora tanto a piscina municipal como tamén o pabillón municipal de Santa Isabel.
1: Pois seis deportivos para non perder como cada día a partir das 13:20.
9: Por certo, Ainhoa,
1: aviso.
9: Ose é o último ser deportivos co formato normal de 13:24, porque a partir de mañá, programación especial con motivo do Mundial de Fútbol, que tamén arranca mañá, así que a partir de mañá estamos, pero cunha ventana un poquinho máis pequena, de 4 menos 10 a 4 da tarde.
1: Os hai que aproveitar os últimos 40 minutos da temporada deste ser deportivos. Graciñas, Toño.
9: Chao.
1: Bueno, pois así, pouquinho a pouco, chegamos ás 2 da tarde, é tempo de noticias a partir de agora. Pechamos este Hoy por Hoy Santiago que emitimos dende o Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude, no Concello de Boqueixón. Estaremos de volta mañán, que será xa xoves, que aproveitedes moi ben esta tarde de tempo seco, de ceos azuis, aínda, bueno, non con moita calor, pero imos pasar calor o resto da semana. Vico, boa tarde.

0: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Seguramente moitos de vostedes xa non se lembren dos milleiros de gazatís fuxindo da franxa de Gaza cara a Exipto, dos improvisados campamentos para acoller refuxiados na illa grega de Lesbos ou dos millóns de desprazados en Sudán. Son conflitos que nos tocan moi de lonxe e que tamén hai que dicir os medios de comunicación tendemos a ir esquecendo a medida que pasan os meses. De todos os millóns de refuxiados que tentan atopar unha vida mellor, vaise ocupar nunhas semanas un galego, Antón Leis, que acaba de ser nomeado alto comisionado adxunto para as operacións de ACNUR, a oficina do alto comisionado da ONU para atender os refuxiados. A súa tarefa non vai ser doada, máis aínda no contexto internacional, no que as guerras van en aumento e no que tamén o fan os discursos de extrema dereita que fomentan o rexeitamento caro diferente. De seguido establecemos conversa con Antón Leis. Antes imos repasar outros titulares que nos deixa este mércores con Icía García. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: A UNESCO pide que se anulen as autorizacións da Xunta á mina de Touro por afectar o Camiño de Santiago.
2: O ICOMOS determinou que as autorizacións concedidas polo goberno galego para a explotación da mina de Touro o Pino deben ser anuladas porque non foron consultadas previamente coa UNESCO e afectan directamente ao Camiño de Santiago, que é tamén patrimonio mundial.
1: Galicia é a comunidade con máis mortes por accidentes con maquinaria agrícola.
2: Contabilizáronse 278 mortes en sinistros nos que as vítimas empregaraban tractores ou aparellos agrícolas, unha cifra que representa case un 20% do total nacional e cunha media de 20 falecementos ao ano. A nivel estatal, o sector agrario español registrou un total de 1.620 sinistros mortais entre o 2010 e o 2023, é dicir, unha morte cada 3 días.
1: En canto ao tempo, este xoves chega a Galicia unha masa de aire cálido.
2: Manténse na comunidade a influencia do anticiclón e súmase a chegada dunha masa de aire cálido. Agárdanse ceos con nubes altas, pero que non van impedir o paso do sol. As temperaturas elevanse de xeito lixeiro cunha estimación de mínimas de 8 graus e máximas de ata 32 nalgúns puntos de xeografía galega.
1: Moita calor, polo tanto, pros vindeiros días, incluída a fin de semana. Son as 7:22 minutos. Comezamos. Nun contexto internacional no que o belicismo vai a máis e as guerras provocan cada día milleiros de desprazados, o secretario xeral da ONU nomeaba esta semana a un galego, o compostelán Antón Leis, como número 2 da oficina da ONU pro refuxiados. Antón Leis, boa tarde.
3: Moi boa tarde.
1: Parabéns polo nomeamento. Foi unha sorpresa como yo comunicaron.
3: Moitas gracias. Sí, un pouco estas cosas son sempre sorprendentes porque hai moita competencia, vos candidatos de distintas nacionalidades, pero bueno, eu estaba nunha competencia co apoio do goberno de España, do ministro de Asuntos Exteriores, bueno, algunha confianza tiña, pero sí, sorpresa, sempre hai sorpresa porque estas cosas non están escritas en ningún sitio.
1: Como asume o novo cargo? Ten vostede experiencia na OCDE, en moitas institucións internacionais, agardan moitas diferenzas respecto aos traballos anteriores?
3: Bueno, agardo con ilusión, tamén con conciencia e responsabilidade polo momento que temos no mundo, onde hai pois unha crise de solidaridade moi importante, 130 conflictos activos, máis de 120 millóns de persoas refuxiadas no mundo, hai moito traballo. Hai fraquezas no compromiso político, no respeito ao dereito internacional humanitario, estas situacións que non fan o traballo dos humanitarios moi fácil, pero bueno, eu penso que, bueno, teño a miña bagaxe e sobre todo represento tamén pois o que España, ¿no?, que é un país solidario. Somos o primeiro país contribuinte a ACNUR dende a sociedade civil, dende o mundo privado, non falo de institucións, non digo per cápita, digo no mundo. Os 48 millóns de españoles contribúen máis que os centos de millóns de norteamericanos, etcétera. Entón, temos moito, penso, que aportar, bueno, nun momento pois onde se necesitan este tipo de traballos, de proxectos, de máis que probablemente antes na historia.
1: Fala de crise de solidaridade, en efecto estamos nun contexto mundial no que os conflitos armados van en aumento. Cales son as crises humanitarias máis urxentes?
3: Pois hai moitas, ese é o problema. Temos un sistema humanitario que está diseñado para moita menos xente. Estamos a falar de case 300 millóns de persoas que dependen da axuda humanitaria no mundo. Como

0: dicía, hai case 120 millóns de persoas desplazadas. Aí temos, por un lado, refuxados, que son as persoas que teñen estatuto de protección internacional, que cruzan as fronteiras, e aquí temos moitos en España, en Galicia mesmo, moitos moita xente de Ucraína, xente de moitos sitios, e tamén os desplazados internos en moitos lugares do mundo. Entón, ACNUR pois traballa dende en España na acollida destas persoas refuxadas en apoio ao Ministerio de Migracións no ámbito da protección internacional, pero sobre todo pois en grandes crises. Estamos a falar de Sudán, hai máis de 30 millóns de persoas afectadas, na zona do Líbano tamén neste momento moitas persoas desplazadas, en Siria durante moito tempo que están regresando a casa. É dicir, temos moitos focos de crises humanitarias no mundo, e o desafío agora é sacar a moitas destas persoas da dependencia da axuda, pois a ser en vistas tamén como un activo de desenvolvemento para estes países. Os refuxados non son persoas, digamos, que estean para dar pena ou para recibir axudas. En moitos casos estamos falando de persoas moi cualificadas que o que teñen é que ter unha oportunidade nesta vida, pois para construir a súa vida e a das súas familias, e tamén, en última instancia, que o que todo o mundo desexa, pois tamén que retornen aos seus países e que poidan pois contribuir pois á vida económica, social, política dos seus países.
1: Nesa necesidade de multilateralidade, preocupa o xiro cara a dereita nos gobernos europeos, digo, polo seu discurso de rexeitamento cara aos migrantes e refuxiados?
0: Bueno, nese ámbito eu podo dicir, falar do exemplo de España, que está a facer un discurso que eu diría de valores nestas cuestións, de defensa da dignidade humana, pero tamén de pragmatismo, porque non falo xa de refuxados, falo da cuestión migratoria, ¿no? Coa regularización de xente que está traballando xa con nós, que está vivindo aquí, que están contribuindo a nosa economía, en fin. Pero bueno, creo que tamén é unha cuestión de pragmatismo. Vivimos nun ámbito xeográfico que é o que é. A Península Ibérica e África están separadas por 14 kilómetros únicamente. É dicir, o que ocurra nestes países ten un impacto directo aquí. Eu, como director da ECID, da Agencia Española de Cooperación, estiven aí non moito tempo en Marrocos, país aliado, veciño, en fin, aquí ao lado, e o número o país número un de procedencia das persoas refuxadas e migrantes que están chegando a Marrocos é Sudán. Como non vamos a estar no ámbito da, o respondendo, digamos, de España, da nosa cooperación, da nosa axuda humanitaria, a situación de Sudán, se esa inestabilidade, eses movimentos, acaban chegando pues, prácticamente pues, a nosa vecindade, ¿no? O sea, é unha cuestión, penso, únicamente, non únicamente de solidaridade, sino tamén de responsabilidade e de protexer, pois non só, digamos, os fillos e as fillas de todas estas persoas refuxiadas, senón tamén os nosos fillos e nosas fillas.
1: En este senso, xa para rematar, sería necesaria unha maior implicación da comunidade internacional para dar unha resposta axeitada a esas crises de persoas desplazadas?
0: Dende logo que sí, hai países que pola súa situación xeográfica, bueno, este é un caso que vemos no ámbito da Unión Europea, España é país fronteira, ten unha presión sobre estas cuestións máis importante que outros países que están noutro entorno xeográfico. Pero podemos falar de dos países de América Latina que teñen recibido a 6, 7, 8 millóns de persoas que saíron de Venezuela e que están a facer esforzos enormes de integración destas persoas. Colombia é un dos nosos países socios da cooperación española máis importantes e teñen ata 3 millóns de venezolanos traballando con dereitos no seu país, non están en campos de refuxiados, etc. Eso non pode ficar na responsabilidade de países individuais. Todos os países somos demasiado pequenos para facer fronte a este tipo de fenómenos. Ninguén pode, por si só, nin o país máis poderoso, máis grande do mundo, pode xestionar estes fenómenos tan complexos sen multilateralismo, sen traballar con outros.
1: Antón Leis, que nunha semana será o novo alto comisionado adxunto para operacións de ACNUR. Parabéns de novo por ese novo cargo. Moitas grazas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
0: Grazas a vos. En aperto.
2: La Ventana de Galicia. Fernando Becerra. Radio Galicia. Cadena Ser.
3: Acércate a las nuevas instalaciones de Grupo Compostela en Santiago. Celebramos el mes de ocasión con descuentos de hasta 8.000 euros y con la financiación y garantía de SEAT Dasbel Auto y Cupra Approved, una oportunidad única que te ofrece Grupo Compostela para reservar tu coche. Nuevas instalaciones en Polígono Costa Bella, frente a McDonald's. Abrimos de lunes a sábado todo el día. Grupo Compostela, tu solución en movilidad, con total confianza.
4: todo o mundo sabe o que significa facelo.
5: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
6: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
4: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
5: E tamén falarse en corte, non?
7: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
6: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
4: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
5: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
8: De facelo, facelo ben.
9: Xunta de Galicia.
10: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
11: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
12: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
13: Tu sonrisa habla de ti. Haz que brille. En Ideodental somos especialistas en estética dental, carillas, blanqueamiento y diseño de sonrisa. Este mes, primera consulta gratuita y financiación a medida. Santiago, Plaza de Vigo 1, Milladoiro, Rosalía de Castro 18. Ideodental, sonríe con confianza.
14: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: Un mércores no que tamén poñemos o foco no mundo rural. Esta mañá Radio Galicia organizaba o foro La España Despoblada para abordar os retos e os desafíos que cómpre abordar. Dende o Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude en Boqueixón falamos con expertos e con futuros agricultores e gandeiros. Xeli Villaverde.
15: Uns 200 mozos decidiron apostar polo rural e formarse no sector primario a pesar das resistencias que tiñan nas súas casas, como é o caso de Elena. Recoñece que non hai moitas persoas da súa idade de que o teñan tan claro e que agora a súa familia entenda a decisión que tomou. Pola contra, Adrián o tivo máis fácil e seguiu os pasos dos seus pais que xa tiñan vinculación con Boqueixón.
16: Claro que ten atractivo, ó. Rural, por favor. Na cidade que faz? Bueno, si, sí, vais ser do piso, vas de terraceo e tal. No, no campo, coi o coche, paseas por ali, é todo teu, aquilo. Pasear, ver monte, ves cousa bonita, ostras.
17: Por qué? Porque a xente non quere pagar un euro e medio por un litro de leite. Entonces, si non queremos produto, imos ter un bo produto, imos ter un produto de mala calidad.
15: Defenden as vantaxes de vivir nunha contorna como esa, aínda que coinciden en que sería bo que as administracións fixeran un esforzo por levar máis servizos.
1: Un mundo rural que está moi pendente de como poden afectar os incendios forestais este verán. A Unidade de Directores de Extinción da Xunta advertía esta mañá nese foro de que os próximos meses poden ser complicados tras unha primavera máis cálida e máis húmida do habitual.
15: Así é polo menos o que indican os parámetros que analiza esta unidade e que non invitan ao optimismo este verán. O seu responsable, Xosé Vieito, recorda que xa tivemos algúns lumes en primavera que fixeron saltar as alarmas con condicións que provocan que os incendios se volvan máis virulentos, por exemplo, a baixada de ata 20 puntos de humidade.
18: Pero os parámetros que temos hoxe en día non son moi positivos con respecto ao que tiñamos o ano pasado. De feito, aí xa a inicios da primavera tivemos un gran incendio en Ponteareas, simultaneamente con outro que non chegou a gran incendio, pero casi, en Carballo Laracha, donde a beira do mar, no mes de marzo, caiu a humedade o 20%. Cando nos demos estas condicións, os
15: tamén
18: incendios...
15: O experto Juan Picos alerta desa tendencia, lumes cada vez máis intensos e olas máis frecuentes. O enxeñeiro forestal da USC compara os incendios de sexta xeración cun tren que descarrila e que é inabarcable para os servizos de extinción.
19: A tendencia significa que imos ter cada vez de xeito máis frecuente e máis intenso anos moi complexos, porque todos os factores vanse aliñando. E cando temos eses factores aliñados, combustible, meteoroloxía extrema, golpes de ondas de calor que fan que a vegetación seque, murche, este moi disponible para o incendio, decir, cando vamos alineando todos eses factores, o camiño sabemos calé. É certo, estamos chegando onde nunca estuvemos, pero o camiño se estamos vendo claramente calé.
1: Un foro de la España despoblada que clausuraba a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, pedía un esforzo aos concellos en materia de prevención, asegura que ata o momento só o 30% dos municipios galegos asinou ese convenio para a limpeza das faixas de protección.
20: Isto é unha tarefa compartida, non só é da Xunta de Galicia, non só é dos concellos, é unha tarefa na que todos podemos aportar, non? E a 31 de marzo teña que dicir que só o 30% fixera a solicitude pois dos plans de actuación, non?
1: Un foro celebrado esta mañá en Boqueixón que poden volver a ver, tamén a escoitar na nosa web en radiogalicia.gal. E continúa o rifirrafe político a conta dos erros en dous exames das probas de acceso á universidade. Os partidos da oposición acusan a Xunta de impulsar unha operación orquestrada para controlar esos exames, con críticas ás que se sumaba esta mañá a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
21: Que quizáis pois detrás está este intento de controlar as probas de acceso á universidade, que eu quero lembrar que isto solucionábamos dunha forma moi rápida. Desde o BNG sempre dixemos que non eran necesarias estas probas, non? Que coa avaliación que se fai durante o curso tiña que ser suficiente, non? Para poder calcular as notas medias de acceso á universidade, e en todo caso creo que aquí estamos ante un novo intento do Partido Popular de controlar absolutamente todo.
1: Tamén o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusa o PP de tentar meter a súa man nas probas de acceso á universidade.
22: Si se deben corregir errores, todos debemos sumar ademais para que eses errores non se produzan, mellorar e fomentar que esa comisión efectivamente sexa tamén máis plural, pero que hai que escapar do que quere o Partido Popular, que dá unha evidencia de querer interferir en algo que ten que funcionar mellor, pero que funciona razoablemente ben, donde se deben, como digo.
1: Mentres o conselleiro de Educación nega calquer intento de inxerencia e hoxe trataba de rebaixar a tensión coas tres universidades. Román Rodríguez recoñecía esta mañá que a Xunta xa ten representación na Ciuga, pero insiste en que non é vinculante nin decisiva. Afirma o conselleiro que non buscan controlar os exames e non facer unha proba máis homoxénea.
23: Unha cousa son os criterios que vai aplicar a Ciuga, que a Xunta descoñece, e outra cousa é intentar facer unha proba máis homoxénea cunha maior participación, neste caso, da Administración Autonómica, como sucede en outras comunidades autónomas, desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes, buscar un diseño que non é ningún tipo de inxerencia, volvo a insistir, é o que se fai en Castilla de León e en Castilla da Mancha.
1: Tempo agora para o comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
24: Hai tempo que o PP, coa habitual desconexión entre as propostas e a realidade, axita o discurso dunha proba única de acceso á universidade para toda España, obviando que todas as comunidades autónomas definen unha porcentaxe relevante do currículum, que é algo maior incluso nas que temos lingua propias. Tampouco fai falta ser Einstein para unir a liña de puntos nese afán de control da Consellería de Educación sobre a SABAU e as inxerencias reiteradas para controlar os contidos nas actividades que organizan colexios, AMPAs ou asociacións educativas. Os erros puntuais en dúas probas na selectividade deste ano son unha excusa para executar a vontade xa anunciada de limitar a liberdade académica sobre os contidos avaliables. As declaracións altisoantes do conselleiro, mesmo as mentiras sobre o feito de que a Xunta non participa nas comisións preparatorias, forman parte dunha estrategia de control ideolóxico. A vomitiva campaña orquestada contra o coordinador da SABAU, un acreditado catedrático con ampla experiencia de avaliación, é só unha forma trileira de desviar a mirada do cubilete. Pero convén ter presente un dato. As medidas de seguridade extremas que levaron a que só o coordinador de cada materia coñece o examen que se vai distribuir derívanse dunha filtración masiva a colexios privados ocorrida en 1992, que obrigou a repetir todas as probas. Supoñemos que a Consellería non quere repetir aquel desastre nin ese tipo de filtracións que limitaban o acceso en igualdade.
1: Imos despedíndonos con música cubana.